lại tăng ổng bị nâng ở này. Mình mì đi yên hẹn hấu phóm gần ẩm phóm gần nâng của yêu. Xin tăng ta đi chung dưỡng mãi hào nâng buôn chân hình sang chân hình có yêu. Cầm lương xuất mạng hấu chụp đi hôn hôn gần nâng.

Trong mì nữ dân xin hiến xuất nhà thảo hùng tín chân thiên chia giảm ơn.

chuyện chết nhá ô phiêu nhé tao nghe dùm y na phiêu ô ta nhé nhé nó bữa nà mìu y chế nà nhị giang ô khó

nên khỏe tu á ô tiên nhịp chiếu á tăng tăng á dầm hoang á tê lâu pin bữa hẹn mùi y miên ơ phiền chia dìa mà tạo mà tê nhẹ phang âu phiền ê tê phang lò gọi nán đi.

tông y thi nghe sơ na toa tế giang nghe lỡ nhìn nhớ lỡ na tòi con lỡ thiên lễ kỳ nga nhàng nhà nà yàng ta như tổ ngô phương nà nhìn cho thưa nà yêu khỏi hậu ô thiên thơ chung nà than tù à chọn hàng như nhớ lỡ nhà nhìn giảm thế với chưa đạo thiền

tuyển chiến xa lỡ dịu gọi ưu qua tô nhà nế gọi khoa khi pha miên tay lối sầu thai nhị phi lỡ nụn xiềng ưu chi sáng tỏ áo mây hùng khoa biểu xuyên nhân dạng lối tụ bờ tư phiền chỉ qua nún ô giang

tài bunga phiêu thôn hậu kèn ya tài chiều thu na tu phang à biển hơn nhẹ chiều ngồi na cha nó tỏi ô nhìn

Chào lê xin na chú na bê na nhé quên áo phăng thở chứ dìa lơ nhàng yên áo phiền mơ tình mẹ à nín kê na luôn nhu nhé nói lô ta yên yêu na qua bèn thao ô xin thơ thơ nén nán chê ngà khuôn hoàng lưu lơ bên chàng chàng mùi quang lơ với yàm tế ô thịnh ra thịnh na khá tế yàm tà yêu lơ tu ya la nyang no kha o thi yam hi wa cha ti na tai hoi nye ma yam hi u nye lo tien na mo hoi a yang

thì người ăn thứ ơ xiên yên nhà na cho lo chịu chịu phở lo nhà tu bền tài yêu máu vô sen chia to khó lìa na vừa máu mì lo mày tu thao viên thương nhìn ô

Bung Yeno Abian Teto E Chang Chien A Da Ta Nye Tien O Thinh Bên Tô Tăng Chế Chế O Phio Chính Phai A Phio Yô Na Xin Sê Lô Lô Phio Mình Tô Phú Mất Giang Thìn Hậu Chiu

việc vụ việc xin chào tới chưa dìa tu nhà khu lô bê xì tha đi á khuân yêu đào tô nhà nơ kì chá nơ bê lì ná chá ô chán châu việc vụ á chẳng kinh ơ tài nghĩa mẹ ngã chư tu na hùng lờ xa ơ hình tỏ bẻ lô linh kinh phố hồng yên bẻ khoa lọ tệ liàng pháp như lỡ pháp khi hùng yên hình viên ơ tài chúng tôi hết tàu mà nhận dịp lỡ hút bờ mà nhận giảm phúc ơ vàng toàn cha ôi mộng mà làm nhiều lâu xin cho dưỡng phú xin an phiền xin cho xin luôn siêu yên nhất tội lỡ mai nà mai nhau quân xiêm ô chê xưa tha nhất ni nà khoa tòng nà miên lỡ lò tê kí nà xiên nà tòng phú ô chêm thôi đa mê ni nà tình chạc xà nà phùy lỡ tò nhân

Sự cứ tin anh chàng suốt lâu, cho nuôn sáu nú tịt lâu, lú chàng liền đu dùng ớt chanh chứ bùa trào chào chua. Nú nua quân giang chùa, liên gây nâng gạo, tàu cha cứ cắn nú nua yon lúa, hô bì kì yon giang chùa, liên gây nâng gạo y, tàu cha cứ cắn bì kì yon răng, yon nua yon giang chùa nâng hông. Màn đạo nua cúm bao nha sảnh hàng, dòng xa trọ cắn chôn đủ sử tông chùa hà lù mông đạo lú sảnh trang mài tuôn dư ý trọng nạ dư cử tí ninh trang suốt lờ. Quân đây nữa chạy yếu thở ý trọng nạ dư cử tí ninh trang suốt lờ cứ mê ngang lưu sai hang ngang lưu nồng nhau dù hộp hệt Facebook mà thọ của mê băng gọt like gọt share ý lệnh ý chạy bút dù phê sau và thọ AM ý chanh bảo bùa sang chào chào kilohertz mà cụ ở trong đào cho mê suốt lờ cứ mê băng chăng găng sử tông chua hà lưu mông đạo lưu sảnh trang mài ó. Ê cụ yếu chăng tạo chua ý trọng nạ dư cử tí ninh chàng suốt lâu tao bao hà ta nú nua chè cú chua cao lúc chua chua suốt lâu tao nó sở do hà ta mấy mốt số chảnh chánh lắng chư lò mên đào số tô mông xuân chá mê vì do cú chư nhó chuôn đào số tông chua lợi kê yếu chư mô lên thư lưu chảy mê lịch số tông chè cú chàng tờ khá chua suốt lâu tao bao lê nua ê chuôn chứ nua chè suốt lâu chư cú mông cộng ký lò dạy ua ký tao.

我都冻着你只有抱着你只国家的路那样的你的路浪的子路的路怎么有到一顿的半年的你的地路嘛一路之背路的我做背着后路嘛铁不那么背不了对就嘛我往个黑啊我的就别人也都落了路的你地铁地龙格在口诀也的因为你跟着他因为他有家境辣油给我拿了个鸡肉吃了给爱口诀也在什么沙漠包车你记得的哦天哪要个娘我都拿那家还的包底中桌哇底末一路好桌来还的好桌找好桌来了嘛叫你们找底路好桌子你们要的搞一家装钱马钱来了老母我过我花钱那三五千里去哪有路二年地铁地老学票对大吉地老我才拿大地老这点跟着那哪个我过了有没有想不地中做的那这样的跟着我咯我赚到不地中做的你这去绕海点有啊叫你跟着猫种的那么多白和抓了讲一句念着把家企业找了母亲姐我拿着地老子叫你跟着母这时候抓起阿斗母接到胸给老短带手那么多疼手大对跟着一短那里红给那么红接着了老红天顶个你疼得着好顶个好了这一家兄弟呢顶个好多一疼然后我们给一疼英雄动手了着手用药和着手的我马里哈老短的手老崩了着路和着马路和转的嘛干老倒地了给路路路是好你却没从马不不不路路路是好的嘛那了那金都哈那在北部顶峰都街成都人金多着龙角还转得去昨天大天马天都古牛古人嘛因不如果转得老林老师街坐着那地老给手老站多着呢在路角还转得去地老子还点哦跟着古琴家看来穿一把马那手啊你知道吗那呢刚才对啊我今天这个梦不是好做出来的梦我要帮助手了老人那他这一马哈梦好对马梦你跟着这些我立马地老地老你这就做你这就做老街梦到不了腾上好做手这地老子我给阿斗兄找手屋来咯地老哈找你这就做你这就做腾北道大不了这节目叫兄弟白我见这么宽过都不白我就不老了的那节地老节见大手节目来兄老着嘎嘎这么把人弄着手我大节地老慢慢那就做蛋炒节地老老去白不白我这是嘛的嘻嘻哈哈干你儿是吗你现在到那么多找打满扎来露肉呢给恩同桌你好啊打打打打我家要转度啊长度大哈大你大路你关注跟家居宝地咯给手拿咯给同桌这边请拿去宝地咯拿给地咯给学配咯这也有多把这种找到满足老师咯路安度得啊得家姑娘姑子你多了爹爹家你找地老恩娘啊地老有几路姑有几座山啊就这我过咯直到落街路你好做了路路路里那些家一起莫那么找老的你贴车不咯你贴车狗在是本咯有几多了借几借了多是咯就拿节目就给那道士做整边接手讲解做一款头一款哦我讲
见的话中华中的手怎么应该你这我应该疼你们要整在手脚我说这啊得真好拿路通下好拿姐姐姑你这我不疼手了我姐你说这爸妈妈没得可见你保证的姐妈妈姐姐不管大伯都疼你啊都应该疼你们要把脚都手脚手了你去打去喽打打总共做肉丝的去找布喽听说今天我口都有还要别让手接不空都有去海路里喽接安都走路走路走路了还用走大喽接我接着这样好好活老大大做大了肚子才裂着老长的了还是都很容易拿接哼但是不能拿了要我讲了一般是手就是拉拢，一度人度讲，共产党走出来，好三个字就问得拉了。哎呀，党到了，古木上当，直接把几天当这个拉不说啊。人度讲讲，但拉了有了啥？哦，胡马都要乱装，胡乱装世界，咋呢？娘了，怎么看我那最近拉不乱装是吧？一般去有多高的书不得抓了抓的那就是老天哦有多高三天去看娘都看到妈妈个老帅哥叫了娘哎呀大路喊了就把一尊人昨天老大路中了就把一尊人那狗贴了去哎呀才拆烂老对大吉只好找某天都是半斤吊死了啊对这得乱找找的啊这边其实像啥狗子是你最多年如何活了哦像啥狗子还搞啊要老李我老被家里哦我们就老早天啊但是老早的古东东说亚比姐我走了来我是暖亚我是亚不手的电动亚亚我举报给卡了就满猫老师对哦我讲他们当初呢举过高子时蹦蹦蹦蹦那浪你咋哼哼浪脏断哦讲了讲你就老气错了啥我就被老大讲告老李我让他举过高哎呀古哎我讲要举老李呢古你容易内哦古妈母要要一弄老脏比的古鲁把那皮拉左等左等左寂寞拉左年拉一节拉感觉我们拉我拉大大大大你和我拉的灯呢啊我不夹了就把一夹了去我们拉了啊大家在我们我咋地我怎么你拉好我们左看我们左接就感觉我们的门前拉我你容易呢中秤怒了走了紧左等左走啊要母亲闹了手正了你去做你母家都闹走了你哦我知道你呢拉了给了不了是哪个呢哦容道天嘛要干嘛干嘛的打呢啊是的这是他这啊讲讲妈妈容一路小刚够一路妈妈嘛要一妈我落海边瓦楞泰了不要瓦楞泰了不要喽马洋爹爹早给新军少广度找了母亲主爱呼啊叫东主啊这早年的老狗完全就融了这要一马中差不了要来一包啊莫一度东主做鸟就真的了那天啊来这他去和我去晒他朋友你去多高这边叫去那么去火大吉了没那么大都变弄上找到那哪里我一路小用鞋车路小干鞋单薄的那些他了找见了也这里乱着跟大吉去多高高要地界可他们在这边就跟我他了干啥你就他不他但是我不包括让去火了吗古母和那母咋不比都得了老比嘛古有母亲那好对嘛咋地的比这个满家的母啊母亲那到沙卡的口的沙卡中好中比如的比嘛山大卡简单莫一户念被狗给被莫一户姑
mà giờ mỗi ít tụt tôn chùa giờ nè nói nè nông cho giống ấy mỗi lúc chạy nhau nè chó to mót to ăn uống nhiều hú cú nào cho mù khi sống qua nè luôn nặng mà nè giờ mỗi in chùa nặng quá giống toàn đây luôn ok cho nè luôn cho cái gì ho giống tàu giống tàu cứ tụt có lúc có giá cứ còn mà giống chắp lại giống chắp lại ta chẳng đi luôn thế sợ hạ tiền lăng tổ có hai chiếc xe thì dòng là có do ít tù dầu ra hòa hữu tổ có ta mà có nhưng do ít tù chế lo rồi rồi có những lo đồ bê tàn trò này chế có sợ hạ xe dòng cha chế lăng tổ có sợ cha ế cụ ra cứ hồn mà mô hà nó được bất tỏ cứ hà tỏ xa tỏ chế chế mô bê tùn tông á mà cô cho cá trồng pháo bê kinh đông mù mà thầu tư cũng một cho đó mà cô yên mô cô áo tư cũng một họ bê tùn đông đó mà xì ngâu cho tù bê tinh cầu tùn đá tinh cầu tù bê tinh cầu tù đó đá mà xì nà xì cú đá mà rong mù lô nó chê cô mà lạp lại luôn chê hàn đời một chỗ tỷ trông mà mù chê nó lợi mà hàn đời hoa bê tinh đông mù đời mà đã tan đen đồng mọi y hú nhiệt bè còn đen đồng mọi y hú cú lúc trong nào phật tỏ lúc cứ hà lo lo tỏ đó mà tồn tại của do ca là một mà nhưng như chủ một bé tồn đồng mọi tổ phật tỏ là lo sinh ra tiền nhiệt trở ra cuốn trở ra ô sẽ để luôn cho cái ô trong đầu chập lại luôn nên tổ cô là có ra mà cô trong chập lại chết tiệt à chết tiệt xong sao cô cái sai ở nhà cứ hòa nhà đi chợ tiệm,用啥工资的啊？估计，加油！一千斤东刀，一千斤阿天的，估计木杂包地有种了老的嘛，木一吨吨都老娘说白种嘛，木长多地，古要门前呐，做路种路下头，古要做门街吨吨的暖阳，古满地说吨吨咯。mà cũng mà đi mượn tiền nọ thì họ đổ lỗ trong đời mà nhưng đổ nọ cho cho lỗ sau cho cho nông địa là cũng sai mà giả can đồng mọi yêu hữu nhẹ bề còn đồng mọi yêu hữu cũ thế địa mà giờ mọi yên lên tôn trời nửa nông trong rong mà tỏ can đỡ nửa mùa mua ao hữu nhẹ cũ nọ cho lọ chỉ tánh quan nửa lỗ năng mà nửa giờ mọi yên chuẩn năng quả địa thì cho luôn cho cái dùng chắp lại cho nhớ cho hai ta qua chú tổ cao thì hơi sang cái xứ lại chú tổ cao con này ra này con hai bố bé cho nên nông thế sai tiền chú tổ cao trả cho cho nhớ cô mà bao tiền đời hoa của hai cô lúc chơi đã đây thì nữa mà giờ tao kia hoài lúc bà đây cô nghe rồi một đà lúc bà đây thì gì đã cá bà mua y hú nhẹ bề cổ bà mua y hú cú tia mà giờ y lăng tôn cho từ tồn đại nắng mù cha bồ tỳ lô hở hoặc của ni nô đà tỳ kệ sai kệ y hú nhẹ chuẩn phi đà bề cổ hở y hú cú chuẩn phi bề chứ là kệ giờ tôn cho mù mua tao áo hú nhẹ nó cho lo chỉ bán qua ni luôn nắng mà ơi giờ nữ mua y chuẩn nắng qua luôn chờ đợi lo cho cái người ta ơi ơi ơi ơi ông trong cha bảo thiên lâu kì chó hơi xa xí là hơi xa có ra này có hải sản hơi xa khơ khơ tá khơ khơ khơ ở chè khơ khơ chặt từ cú chè cú có chỉ bảo nó chỉ đó là đạo lý cú bảo mà sợ hỗ trợ sợ mà ấy mua áo lụt gì lên lia sợ mà ya ý đồ tôn cho từ mama một đây tỏ áo lụt gì đỡ cho là khởi kia mà đó nữa cha mồ đến tàu hoa tài sản lộng tôn sai con trở lọt qua bao niên ta ha sẽ để lo cho cái ô hơi xa con khó ba hòa nó mà rong cha bơ đâu hơi xa luôn rong lo rong nọ chè bê cháu phong dư bê hai cứu hòa ta đi nọ chè li li chè bư lo bư cha chú mua nát chứ là chè can đùa bê nhà mồn thế nọ gian cháu hãy giảm mọi ý chú tôn cho anh khởi cho một món năng chè nếu mà lòng yên cho nên lo mà thì ở lỡ giờ bù đỏ giờ tụ cho ra cô cho tụ nhà cô nhà chị nhé tôi đã cản tụ thế lo cản tụ nhân trạng thế chị ở nhà tụ đó khó rồi nhà chị làm tụ con đó khó rồi thiên nhà hữu tụ con đó khó rồi thiên nhà chị ô
去多个摸了，三多个摸打喽，现在摸摸打的昨年和三姐二宝的喽，哎，要摸天喽，口口打架，乱讲讲讲，人家都的嘛，就开口个当保险的，我一怕张林东的再加上到上几个人人口都大好多了的，安同桌慢慢然后再来打同桌子，慢慢介绍好做好呢，来他说呢，耶。我讲我阿罗子练手点啦，弄桌子，讲讲讲讲讲，得接到阿罗子手，这样就见他错喽。见弄桌子拉点，躺在那楼，姑娘子二后生，哎，刚还领导哎呀，我的讲呢，接到我生龙工在那，给后生子都去一点。阿罗子那嘛，躺在那木里那呢，啊，要过年都能够做点的，个从音乐课把很久的。噶环境都能讲的，噶在福建的，噶好的。你莫你莫好对啊，老乡，你我来讲，这些都能讲的，这个路子还点。哦，别我很难了呀，别莫很难拉的。俺都只那些年用地讲都能讲的了，这大干的这农业说农说嘛，加工这里越做工。到这里大干的女人干了错年错子同的年子有几步有干各样能找你那还得中期中抓紧同的干善意女去干了抓这里呢干嘛应该好像不能见着大好姐哎呀妈妈妈多了这女人呢自己就能够走了几种同的女孩子能自己靠过中才中摸着能自己约了同的干嘛从前有好像用上了天这女人就需要的呢你在这大有肉一肉二肉白了你一直用有的肉比这天了有人也就没这好东西要你去干这么多才就有用跟一年说到专门的过多的头个你到有我帮你是呢那要到阿罗子来的还得不着那家朋友的你按年来的各种有用钱是哪呢用人的啊嘛他进的这动作我家里到阿罗进的让着那车子用些车人论人家的哦有啥啥进去不记得他容容人家真的进哪人对说会和对多对老师陪来那么你这样那抓个手好多你们兄弟带我抓个手大了咋那哎差点差不要讲母好的哎打针给他拿了怕你还从拿了碰茶水我加油你弄着这里给底下做这种把你还弄得给他哦种作不能给他比龙长这道眼睛到不北中正好中山走昨天给他给老母脏帮着一路人变我讲他说能陪老人你说这慢慢老瘦老瘦老瘦的哦我讲人被打打打老母爸说那种不爱的老母姐姐哦哟弄着几把他切进门口中的姐姐的身上哦给老的好给老的哦那要保护点喽见中做这里不练的专业没错当年到一点啊省老家里是北省的多么着省老乱不来的垃圾都塌的哦哟拿了塌海边啊你弄大了哎啊你个定做那不白哇省老家里不白那海边你地老母就到我的地界陪陪节目你工作沙漠做动物都找到了那哎我家里只有一半有些陪我了呀都谈你家了没了你年生了在这样你在上着要我在你要那么接那些在那种那种我被接近我天你要个海天呢你大家来鬼么个接着你买了没家人去接好没接没出来去打家该哦我的呀那些安卓子别的用得到喽这日常被车你生老生老了老母头大喽这若年年生老被中才各该大的这老母喽这老王的
人家端端端就有了报答啊点在那那那那那点躺在上高了时间桌子带了肉的多年擦好武装的啊点的点按在那那那那去被八成桌点子那子哈哈屁第一浪到旁边就到了点啊我装装啥子蛋装先站这边跟人家到了那装装的好像子那子八成桌点哦，不打打，在那打的兄弟啊，你做那的呢，人渣子。哦，打在那，我在那做哎，做不干不准的，真的。电浪开了天喽，姐，全年在要钱在要在，等到半大不等。哦，你还要去干喽？在那天人渣，我们接着对啊，怎么哦？你还有还有呢，姐，你在来龙干了赚的姐，二年做这边。在要你们阿姐啦，姐，二年在工作面对你这边，哦，人家这样弄了百多很不嘞，过年搞百个开着百马老母呢哈，那姐，哦哟，有一笔在那着喽，姐，在要这边，哎，干嘛阿姐啦？这样，人家这样过哪点呢？南北哪一个多少呢？这都八年南北了咯，你这种哎，我是怎么？我这几大拉工具呢？南北是？哎呦，怎么那几呢？被这种老年、中年呀、老年了啊，能呀？给他给老母点做饭来干了，对，在老天在哪个子？在要刚刚去谈呢，做可拉可罗可罗。原来那那给木给土的搞掉，你就木咋被接嘛？二天不接嘛？我怎么个多掉嘛？你转到二，干脆包了啊！在那边等待二，你又害了几家做姑娘？你转了木咋个他老来？暂时木咋被接接？我只好莫不接了，要那撇我只操的那嘛。我能要诶，晓得用句子也挺容易呀，是他去嘛教育。若我做这么年么子，若这里十几年是要落么年么子，也有结论用句，他有钱嘛？上海人呢？嗯，阿杜嘛，哦哟哟哟，刚穿进去刚要到药喽，到药喽，接接接着了，来么子接接，你做生意拉多呗，好拉点。老板变做是啥样子啊？讲来去结果，这个唔弄做就是。地龙这个老娘白来个，这家人喊做弄多钱。俺在那天人家人干不了这钱，我就稀罕。那些地，那些白老三那简单诶，帮人做都干都对我，不但那只茶家，你地老三做做大呢。可是老村长路，你还得做几大呢？那诶，老村长诶，我钱我得拿了，还在要诶。几年年年六六年这次你在要几年庄还还落哎，你就就庄子落了庄头了嘛，落不白路。咦，年年估计到底啊，你自身落出去，明仔要啊，要还得用着电年庄，多还是等在塔世界，多还种草，古把生有内了，既然有内了，厉害莫该多哎，有内了，啊，要电年庄，老阿可拉那世界。古上海的几个路上都是的，该去多大去哪一下去哪些人去啊？走，若走不了呢，还没去药店，药找这个木器厂多了是难咯。俺在药这边，只有还要几年难度哎。啊，古这时候啊，木种庄来老样，不是海的老板乱进了那再给老古也做海的。莫那只啦，我还录着录贴包，还那样走路，这些艰难，如果要能也白天，现在我去这样的事也咯，就莫那么子也咯是专业，录贴容易大事也咯，莫那么子录音就容易大嘞，录音啥搞容易有了，录音就到什么子，去海南岛里啊，海南这一句结果，这里八对八对录到录叫么子的，哦，我去海啊。就要钱不见，大吉来这个多木兰这乱桌子，多么大钱来都多么大钱，桌子话就来看十八人那钱，来老百姓就那钱，对吧？各个钱大笔钱到我，因此嘛，估计更大，我个多把钱呢。那么一个，那就要大笔老估计就去借啊。
有不抓，有不压，有吧？有不要断倒了的，才能才给俺去难抓。刚到中文抓去，我对那个到中文去，阿明就拉了一个背呢哈，就是乱乱抓的。领导了，领导那嘛，要那去看过，叫哪个队去叫呢？这是嘛？我是三间呢，我了带。我这里断钱呢，我这里带手机啊，这个也断，我没那鱼了，也没那鱼啊，那也我还要我的家中那几亩呢，那讨啥子呢？这，哦，我走的，一声老走，你屋里哪去喽？这，忙得着阿拉姆姐姐，你说这的，嗯，咋有？你那刚才这个几老姐，你给我接来，星期多。我拿的，我说地龙多的，你说，哦，莫哎，阿多那从山那去拉走的，地龙从山那去的，啊，龙多走，家龙地多，地鸟装着，哎呦，暂时会到好着了的，你说有这的啊，干活我进那去的，你说这的，哦，地下个把我干了山了，就要赶紧帮老个的老鼠拿一个，没得先把最后走，现在要掉。浪人的浪要够了的那就是这估计了这这个母这母亚妈现在把这个嘛找个多那就是这我的妈人做这地龙老母咯这哦怎么路闯的半截多你再要啊因此一旦马是这你再要我差好多咯妈我认我见多这